sese ekunu ayire emma ebusua obi aho te sen gidi se onyankopo adum obi aho ye yenso ewurade adum ye ho ye

yebo na me hunu se eye mpaye pa enti esese won so wobobi enti me sirawo enna kakra anabosome kakra ka ewo yanin ama afia kwa wie ye

0: or say nani mu ena yenina enya adum abo adum so esi se
1: asempa
0: embrado die ena mose so ena womaye na adum ne enokrani die enam ye

mani ye ma mema ye na na no ni yasifo ah ewrade se enye wani mu atomo a yesre we yesu kristo di mu se wo wutumi ma adomo nyina broso ema yen ewo adi

0: di niba awa di enfisia adionu enum ene ene ni nuyanu me na sifo nyina urade ma adomu a ebro so adomu a ba adon so ento wom so ewo yesu di mu amen onsha onsha yebefa afrefo be mienu na ye di asi afrefo be mienu na ye di asi ye brenanti yefa afrefo mienu na ye di asi otini ni mpai boy modern asaye no ma bebre pache afrefo sana kasafrehi Kofi Pacho Kasa Awurade bom pa ye ejai Kofi ni nire ni ma ebe wanim wa woma adum ebroso Awurade die Kofi ni nire ni ma hwe kon ya che abrabom ba bi ewa jina che biera ma adomo ebro so ntom so na empia wo monkon kan komu ni mpigea mu ewo yesu kristo din mu amen otini ni mpa ibo modern
1: hello
0: otini ni mpa ibo modern kasa ye no ma bebre
1: hello sir
0: yes
1: friend of
0: boy boy for kasa fe yin okay. Amen.

sinsem fufuro mu Ghana ni abantie baako ene enei wo he de wonka ta wodo aba be hu se amamfo dedem Ghana fo bie wo mu asio na yoko fo achi won na FBI fo hia won na ye de wadu US men na amamfo obobna ye de bi ko na bi so wo hono mu ayeche woni a ne mperifo chese da bi asa mi mu we mu ye mu ntie mu ye abantie baako abuchika wono ne de beto odwa no mpanimfo che no ma no kwehye mu a na chese na royafo gyina mu ena gbese udu gbese ne mpote mu adesue court ye wo ho mpanimfo ema ni beri na enei nkrata mpanimfo de ko ye ne san amamfo ka se abantie na beri ade ma nanka po nsese ye de ma no de nkrata ko ye so ni gbese circuit court mpanimfo ye ne kwa so a no no ena mu ko court a ye se abucheka ye ka asem ni wi etisi abontia sa de hankofa gunensa na nkyire mu pa

0: asempa 94.7 kasa video suna sabre wasugu a wuti se ne ye ne da no se nyame ya dom na se adom dom ye na ye wede du na no ndu nya bo se ken na osomfo doctor na ne bo ama me ne mpamfo ye tenase ya asemo ye kan ne se obi ni wa
1: obi chire
0: ampa obi ni wa obi chire se kente sa nka be den de wahunu se enra eya abakwasem ene eya achede na ochina de eya intasem we kire se obi nim a obi kire ampa obi nim obi kire dwumade yesu ne yesu amamre amane kasakoa kasatome anwensem panyinsem adman komasem ne mpo
1: kasa frenchum
0: ah and also so if you have a fe ayihwam ayakono utwe wani hwa mi nsa nifa so a akua mo aboate mosquito general bomichidom se producer papapa Sasuna abrante mono ya akresi
1: Doctor anane bo ama
0: amoa na praso de hie
1: kofod dia asakwale de se kron
0: so for odai eboye chidom yenua ba grace e de ye ko Facebook live empenim force sa ketechu abenye ni monyama obadwa mu a ne frika shira e da se e
2: nzo di for fm
0: ah o di for so onyankopon enhira no abo apan de kan wose so memu na me nso me yonkum na me yonkum nso ne yonkum ne ma empan bo odontwa
2: that's right
0: simfo ti sahara tam yenu kabo mu a eye opepe ni mu wazo so ni mu wa ente se odwa odwa de ene ne wi aye hu nso ono ne ene ne de sie
2: that's right
0: onyame nhira mu nyina ene obi ebu sa se doctor bo amane ne mpamfo asem tre de jade betutu na sreni abasa ene sein abrante mu no
1: doctor ana na bo ama
0: ne yonkum odi no ebe fa atorenche mu a ato omen
2: that's right
0: ibesu ahun ade e kakra san se idwuma die ne obi nim a obi kire ehun se ato renche mu ya kan ho asem aka aka aka na enipa bi mpese isu ade nte ne no untie obi nim obi kire da tv ne adisu ano obenye ode ama unu anso anya ne de
2: okay
0: arante mo be kai se emre bi a me din kire kire bi ba emra na ka bi a ye a fuel tank bi ahwe ase
2: no kre
0: na nipa bi kwesese bi na omde ko omu fi
2: pa
0: na ija eto a omho
2: that's right
0: asorenche mbai okay
1: me kai part up
0: sabre no ne yedi kan aye ye njumade ye nkyerekyere bi a kyerɛ sɛ sɛ ato akwanhyia si a atorenche mbi si a ukɔ kodu ho a memfa nipa na atorenche mato no ne biribi a
2: no kre
0: kane no se maka mpen mpen bebre mitai ka se se wo ko na se akwanhyia si o baabi kro bi so ana brono bi so a empo ye dwra kro no ana ye dwra brono no na enei de akwanhyia si a na baabi akwanhyia si no wo a wo atorenjam na to no wo phone wo japade na yesesa e de akɔ ene saa ye de suan a ye besuan no se wa ye saa de ni bia ye bie wadwene mu ene wo nti ase ani ma wate biribi ase na se wo gutu tu saa na mon bia na wahwe ne ye yumade ye obi ni mo bi kyerɛ de ni mu ne ye ka de ye hunu ye di hu adanse de wo hunu bi pense ye chi de wo hunu bi dase de beba bia mra ene ahoma ye de bedi dwuma no a obetime de wo prepare nka to ye whatsapp message na fa so no e ye 0243510062 0243510062 where your WhatsApp message and France and Fred name mum no betime de message na normal message so afa ho say abrante mum no so obekaye a akwanhia yi ya ensu akwanhia yi baa e na no ejuada no ensu eto e
2: baro
0: akra bebre ahre
2: oh ara hu
0: ensu bia ni okra bi to wo mu no Ese se ye dwura nsuo no. Kane no ebeka se ebeyi musuo.
2: Okay.
0: Na ya dwura nsuo no. Na efie no anipa no firi mu no. Ya dwura fie ho.
2: Oh.
0: So ati ase.
2: Paro.
0: Na obi a amamre ete sampo yenyei. Na nsuo no a atorenjem na simu no. Wo kɔsesa eniyama no a anya nkwanhyia no de akofie.
2: Akodi.
0: A ah, unipa no kura se wo kɔ baabi a atorenchem na si a wo ba ofie ase adwura wo ɔn se wo kɔ baabi a amukura bia na amusie a wo ba ofie a wo dwura wo
2: pa no
0: se akwanhyia bi si wanim ana wo yɛ hyɛnkani na wo ka no kɔnya akwanhyia na nipa fa so ewu wo nsɛm ana wo hyɛn no mu a wo driver ni na na shenkani no wo bedru fie a ese sa wo dwira wo
2: pa
0: ne nedi atorenche masi enipa awu wo nsuom enipa awu wo okono no atorenche mo no ebremu no nipa gusu e won fefe bia no na nipa ewia neema de kofie e ye nimdi a ye ninti
2: ha
0: tie ni ye pa
2: tie ase dog
0: ye nimdi ya no kodru he se abrante mo no
2: dog
0: wo kura wadwuma ana ukura hyen na niema wo ohyen no na akonya nkwanhia atorenje mato na seye mu se toretro seye memmo product bi din nya bi na ensu afa wo de wo kɔ no na ma befa wanua ne ne wo phones ne wo niema a wo ntade wadade otofo ade no na nipa esesa de akɔ ne fie se wo tie me na wo ba Onana bi afasa ani mani bi dia befia mesrew monyura mo monyura fie ho na eba no abode nyansa pemu kura no a wo se enchei na meka asase mi se se wo de niam nam se kago ka bi nam na enya kwanhia a ye fra bi contamination kire se eniam na ya hyehye okae no mu no ebi ye awudro
2: akekan de enkekan wa ba ho
0: enkekan wa ba mu ebi se mikuta mu na wonso kuta we decide na ka ni nyina anya kwanhia emu ni gari ni bibia frefra adenti na ese mi dibi ma na yeye na wasesa e kofie se ukoton ana se ukodi ama school fo nkwara akoto bia di ye wura fie ho ana ensu e fa nkrofo yi omo a ensu fo omo wuo no nye omo nyina na ensu no na eku omo obi wo ha nsuo no a eba no e odamu no a obunkam apekwan adware no obi wo kra no onim adware enipa wo onim adware se de nsuo no bi ko wanum nsuo no bi wo ha awuduro afra ti se awuduro de bi ekko nanum a ebeku no obi wo nso na kanea electrify baby oto mu pe na achi no eku no Sani ama we nyina ye atorenchem brema boafo e boa se ye be yi safo ni nyina free owuo ni atorenchem no mu na niema no a ekum nipa no obi fa fie akon fie akwako di adan adadua nan kom ne kum akwankwa
2: ya we nkum so nkonsu
0: mesre mama entetie ene cheche enko akiri Usomfo Dr. Anna Nebo Amani ya haya asempa 94.7 Jumedie ni ye ubi ni mwa ubi chile
2: Ok, do inti no Sedi ye Odi kakase juwa da no Atorenche mnu ya to ye no Ebi usu susu se Enye unipa ye ni ya ye ye no Ne ma atorenche mnu to ye ni mum Nananom Aposomfo bofu ye Ti mwa mwumu mweni hu petita kremu ye Namo kembi umnamo siye jina no Ushe petita kremu ana nanom na mbuo fu ya na yesu ni aban na ayesa
0: abrante mo no me ne te afidie yesu mfie ni na bebre
2: ba dog
0: empe ahe na men kan eniamma ye tugu nsuom
2: da woka
0: ene ensu a ye dompo a ye do eduru ba bi ensu no empo ensu a se ye ye kwan a ye frɛ ne gata men kan kire wo se enye gata na yesu
2: ba
0: Odo ya da we menka ho asem bebere.
2: Oh waka waka pen say nsu.
0: Omo a afi no mutie mi no omo nko old videos no bi no omo nko tie. Kasa ya na me kafa say nsu na ye ninini. Me ko Japan ba ye. Feel last year mu nyina na me di san komo ya na me
2: betina abwati. Nsu ko Japan.
0: Say nsu bi e da oman no mu no. Enam wo mu. Ti say wo oman we mu na nsu bi da ba bi. Na namu nimu a na nya obade na ama na mamam nemu mo niema nsa se yetugu nsuo mu a wo tugu mu no eno ntia
2: okay
0: enti ye to niema bone gu nsuo mu ama niema bone na asan ebekum ye se se nsuo no a e yiri fa ye ni nyina no niema bone na ye tugu mu hwe abefo agya nan a se kane no ye ye agya nan na ye ye agya nan na kwakwoto agu ye se ye bagime bre ene die na yakofa aba no we se uye ya na agya nan na hye me pacho eye na da e shifre ye kosi e shifre ye kosi uye wa agya nan de pipe to wona bo ntokro wase na ne nam krofo ga tebo nkamu a na wo se ahye e shifan engineer se mo me mo fra me dwumade so nkan kire me se e kwa we na agya nan no fa so hye
2: na me nyimuni
0: yes omo me kire me se e shifre ye kosi utwa pipe na utwa ntokro to ase na agyanan no dane nsu na ne namobonka mu a ekogu nsu mu a na wo se ase
2: arahu so da dem pa ne nsu bi kun
0: na obi agyanan obi amusie ye amu hu nsu aba na be fry mo ne gari ne anwa na nipa esisa kofia san kwa kodi
2: arahu arahu ti anu no nananom na aya na ase yesu ne ba na atua eka ana abodi na yenini ni na abodi na nipa
0: abrante mono
2: edi akon
0: ay yesi brachire ne brachire nkwanta dem ye wu bi sa me esi esa pai
2: okay
0: ebi ye ye nyankasa ye ntutu ya ye ntutu ni ye
2: okay
0: se ensu ye to ye me ha mani mi nka eto be se don hire enwotwe e de konkron
2: great 8 hours 8 to 9 hours
0: 8 to 9 hours mo nyamishira se ensu to don hire enwotwe na se enipa akra etitire sei ewu na japade ente sei sei a ekyere mfumso okese a o ma we ya ye a ye nim sei aye mfumso
2: okay
0: mi wi a mebobo mfumso ni bi so akyere na mpanimfo a etie mi no yesu ade na yakoyanim na yesi nipa bi a wo hwe ase a na wasesa ho nante na ye de ye hwe ase a na nse ye ye ato ho na ya dafa ko
2: nze ofa pita
0: yo
2: video call
0: yo mini abema Peter Adomako bi ana opese okay. Bisa ana opese wo de ka bibi kakra okay. Onye nkasa kotie bra
2: okay.
0: Ye papa Peter Adomako Japan
3: hello
0: uhwe Japan fo a omuti nsuo so supo so Asia fo nyina ati supo so nsuo timito na no me bra Peter yi ka akire mi se ebra yosofo oda ye mra nsuo ni to no ah yen yeto 8 hours na nsuo yiri fa no na to 3 days non stop a enti enso nsuo mfa obi a e kire drains papa won aye ene jije papa won aye te na ebi ni mu si nsuo filling station ni ade si nsuo bonka mu e tu nwura gu bonka mu ah ye nananom de tete ona na ye fe ne bagimi bre no na wo ko pa ba bi agu nsuo sa wo ko jo nsuo kura ye nyunso won nsuo ho pati ase ye yan ye didi medi mi fufuo na bi ka me ni ho kwata me yitu nsuo e ye chiwade enso eneyifo ne se e ya tetesem enti bibia ni kotreyem ene ye to niamagu nsuo ye ye nsuo ne de ye pe se ye be frɛ ne nsuo ne de ye frɛ no gata se ye frɛ ne nsuo ne ye di ne ne ye frɛ ne gata de a ye hwie niamagu mu ensuo aka ne no ye kwa fuo ma ne ye sabi nom ensuo bi wo ho a ye du nsuo esuso bra ne nsuo ne bo edu ope bra na awe egusu ye nsuo nanso su ne de nim de ntraso nti ye frɛ no gata ye nini ni ana yakeka ni nyina di fia gum ana eyiri fae ya to mra de edi kan se wo som abode a abode e be som wo ye nananam se abrewa hwe akoko
2: akoko za
0: sana akoko ahwe abrewa enti wo pese abode ne be som wo obedi kan edi nini ana abe som abode no na abe som wo abode po de ye nsom no wo de ne se obedi nini onyankopon ka kire ye se ye ni asaso se nepa enti nsupapa ya wasa asisu ye nom emu nam yanwe wase mu nipu mu nam mpata na enam a ewo onyankopon de abo nsukro gye wo sabe nom ye yie na wo de nam agum se di nam no na ugya wo na agum e nsuo ho ne obi de aye amusie ye nsuo ho nsuo ti pa ukokro bi so nsuo ti ene ye na musie ye nsuo yi to ye ye tu fome no etu emu ni nyina ama nipa me ne hunsuo ama e mo ne gari ne niam a agu nsuo mu nso no akwabra ne atia siso e sade ko mu fie o ma wofuo nso ani age age niam a no abusu sam saa a empa hie na menka ne hasese akwanhia si a se ya atore nchem nti no emu ade bi a ya otofo ade ye mfa nko fie
2: mfa nko fie
0: no
2: kure
0: na mo sade ko mu fie ama mre ne ama ne ye be ne ye kire ye ma no oba tan ya wa ma ne benso won mo frase onyi ya obesu ama no
2: obesu ama no
0: sare se oba di bibia free form eba se me ko fa yinzu oto na di ko na me ko fa ye woni mu musu edi akire se me fa ne se me makobɔ kro no ama ye di nsu abɔ me dua se nsu onyiri mfa me na kro no na me ko bɔ ye ne ne ama no nsu ayira fa me ampa na wo ko ihu se nsu ne di ko na wo ko se se bi di ko fi a wadi kro no ade ana se won ni dua bɔ na de ne bi
2: wadi dua bɔ na
0: de enti nsu yire ye chi no woni mu wo ha wo frade bebre nipa enti oso mujidi ahodo no enkyerekyere ben ye de kyerekyere yema imam ben osofu pon ben buda ni ben ekanka ni ben ene bechire ne basa ukotu se atorenchem asia eniyama na atorenchem na asie no ajapade ye wo ho no sisa bibra fi kamoni bi ankyerekyere sa kristo ni bi ankyerekyere sa
1: okay ti dog e bia na obi pese o kyere na adwen a
0: o pese o frɛ na wo de eba number no ye 0243 510062 0243 510062 aha ye asempa 94.7 juma die ne ye obi ni mu a obi kyerɛ mɛsrɛ e free sɛ ye hye juma die yasi ye ade kyerɛ ne ye gyerɛ kyerɛ bia ye de ma wo no ye de beboa wo obi hye yen sɛ ekwa bia so ye we nemum de beboa wo a wutie me na efisi ye adwuma die yi so obi be frɛ adwuma die so a na ye abasobɔ ti sɛ ebi no mu ye adwuma die ahodo obi na amanfo frɛ ne ye di o matem san ne ma hu no mu ye ntino da bia nhyira nka otumfo nyankopɔn sɛ nkyerɛ kyerɛ bia ye de ma nipa bia na so aba ɛmo ho boy abaso nya me hyira mo mo to amokɔ so tie yen na mo de ye adwuma
1: okay me ba cho number ne ye text message and also whatsapp messages
0: yes text message and whatsapp message mr frɛ
1: so mo frɛ mo
0: frɛ sa frɛ frɛ in kan mr I am friend number no name wait me the message aba say when you when you wadwen say bia we do message na say we text message be ba nya botre wo nkomo fufuro bia na ye di bibia for apo mo de ne no ye sua bibia free sa na manu say eye musuo say we be ko say ensua fo bi na ne ho ne ma we di ko fi friend na otofo ade
1: okay
0: ato renche masi say ye ensuo na afa eja na ashi obi ti say na no circle ensua efa aye na ja brane ehye no edom no na wo de wo na mu na wo sesa nkrofo na o maja pade ne ja hye no eye otofo ade no wo sesa de akofie ede enko na esi
1: ti do we ne betime yisusum sema firi mana
0: ye ntimi nyim firi mu
1: okay
0: o nyankopon ye honhom ye som ne honhom ne nokora mu de o nyankopon aka bia ye nokora
1: okay
0: wo se asase ne so anya me no ni oni ankasa mo nsom de oni na ensuo nya nyame
1: ye nyame
0: eh nyame nketo ani bia enti nyame ti nsuo
1: gos no
0: yes enti nsuo eh busum te bipom ebiti nuam ebiti nsuom ebiti miai bebre ye frɛ bibi territorial spirits ah honhom ne nyina no ye omunye nyankopon a omu ne bo yen nanso ye di oni
1: na sasu nsuo nyame no muni omunye
0: muni bible na nkasa enti nsuo na da wonpotem no adenti na woni nini
1: ti bible no kra no ono kra ni mi se bibi sa won ti nipa
0: nyi yes nyankopon di ka bo abode nyina nsa na wo bo nipa enti sa ye beto ye wo hodada wo na ne wo beka akira wo se wo besua bible enti no bibi ani ho bibi ani wo adenti ni eti bi obi dua madua nya no
1: I see oh
0: wow. Adenti ni eti bi obi dua madua nya no me kai na no ai abrante ye a aguna manfi osi odi ne hunko si hini a ye no mu me hwe wo social media yi
1: a ye to ne zatu no
0: ye to ne tu a na tu ne nka enya abodi e bia na odi aben ne ho adenti ne mfiti ase na omo atutu ni ti uji di se tu do no mu tu ne nyina no na aboba ni mu ana abodi e no tu mi wo mu abodi e nuya nubra enu hini ni haban no tumi wom nsuansu eda wono tumi wom
1: e serious pao
0: yes nti ye dwuma die ye obi nimu a obi kire woni bibi hunim die a
1: osisia
0: enye ho akyinye bibi e wodi bia nso yade ye ho unnim a unnim
1: ti bibi se ne na se se susu se ye os e wose ye bibi e be patana nanu ana
0: se se odwura ho oman gana se se ye dwura oman no na yi musuo say bim en sibio
1: okay
0: e ya honhom
1: okay
0: ena en ye de si ye no e bi ye yan yan fomo so
1: okay
0: ene bi ye musubo
1: okay
0: ya bo musuo say ensu ahodo a ese si ye di nini na ye to ne magum na ye si edan si ensu otri so eni pa be na oni onu ni nyansa bible say mumu hwan ene betimi adwene ede basafa ba akwa ka ne tentene ho
1: sanati e
0: nti wo se woni wan se obetima ka se nsu a obo ade ne bo ye se ha ye nsu bonka mesi dan ye se wo ma nsu no atu afiri ho obetimi a meja nsu dodo a ento afi ba akomu se nsu a eto yi me yo media me na me ye president me na me ye mp me na me ye minister ento do hwire mi nupe wo betimi akasa
2: se
0: nsuo kasa be top so mi ensa wo control
1: no
0: oman bi betimi akasa nsuo betimi atop so mi mpa bibia ansi esa nhyehye pa wo di egu akwam
2: na do obi nsu efa ne se oh Ghana for the mu de bibia na mu de ye sunsun ho sem America kura no nsuo yiri wo it we de ye nsu ne ban so awetire mu sai
0: oh nsuo to do hwire enwotwe a ne nipa dom nte se ne agapade nte se ya sai na se to na nsan se o man nyina besa ebi ye yemfo mu so hwese atore nche masi na ensuo ne chemicals ahodo ne poison ahodo afra ensuo afra agapade nuane na nipa se se nuane na kodi o man be so pa na ye be hwese se nuane na monko se san kodi na me hwe atore nche mbrem aboafo no o mo hwe o mo ye sesa no e mo de ko fie na ye wura fie ho se ne mo no de ko no bebre poison wo o kan se last time I made a program me kan se se nkaka akura konya akwanhia ansa na ye be sesa ne ma ne hwe ne ma ko aye sesa no ebi se wa hyehye ne ma me san zo chede nche chere bi bai se nka draba fo e fa ne ma e se se wo a wo de ne ma ne tu kwan no wo ma o hyenkani ne hu ne ma ko a wo de e de furu se ne wo hu ba bi o de be hye
1: no kre no kre
0: ebi se wo fa wo poison e ye weed side e ko fra obi gali ne ne mo
1: exactly
0: na saka ne konya akwanhia ne pa igusu a wa sesa mo na kotoma ma ye madi na se uko uko no adi na se uwu a na u made na wati ufie no na wose wono ne kun wo wono wan na no aduane no ye musa se he no kokoto aduane ne firi ye e mebu sa se wan na no aduane no meanwhile no kokoto ye no de ye uko ye de afu na open toast no a ensu afa no no a poison afra na no bi na kokoto de be ye aduane na u made na onko ba bi ama na otifie no obeka che wan na no aduane wose wono ne kun wo
1: edua manfo so a
0: ne ya kai anu
1: kai anu Asi mi dindi atwe kansam mi di firi eye tema
0: mo
1: asi nyakopom wa pa no nhira wo se efise ase sansem ya de aba kan wa semu nei nyakopom nhira wo no no de de hunu mi se eye Ghana fo aho hye so ye nhye ye ho so nti eno ne o man ye how pa asi discipline eno o man ye how pa nti na o man no de bia na o how ye dey ewu mu no de ono so de e ba ye no no
0: indiscipline
1: yan fa enye ma yen xie won so ne mebu wa se xie won so ne yen tie sa de no kra nti sa na etie okay eti do oti sunsun sam no de yentimi nyim firi mo yesa
0: de bi yentimi yin sunsun sam mo firi bibiem
1: okay do wasin musa se enti se omo asa toro enche ma to omun amani bi wo ho si bi si omo a ansane aya na
0: yes eta se nipa bia wo de xie bia to e wa toro enche mo no fie no a nipa ne toy wo mu no obadwra ho obeyi sa musuo na firi ho asere obade ese musuo ne esa we empenwo ebi ma biwo na wo a wo de hye no madwra mo ho abusua no nyina mu na mo ade mo ho totoroto se mo anya sa mamre no a ebetoto aso sa hwe kane no na obi wu a unim de ntia ye nananom tete donko
1: davi
0: bo wo se wanu nka mo yate ha miensa ne yate ha miensa ne yate ha miensa se oba bi kwa wo so na wawo na ne ba na wu na wasa wo na ne ba na wu na ne eto aso a na ye de waba nimdie fo ho om wo sa musuie no hu nimdie ne ye yi musuo ye waduro bi ho ne ya hye ne moto ne ya ye ne ya tete wo ne aduro na hye mu aka a kire wo se ye do wo ntie nko asamado bi wo
1: okay
0: donko na se no ye do wo enko asamado bi wo ye do wo ntie nko wo yes ade ne nipa ne betena se opa fa number ne obo e frame nyina wo wosa ne adanse no se obi a ne de hie bi na odi akosan se owo a nipa no mfa ne se animu na owo no no the same face obe wo no na yo no a
1: okay
0: by what it no a okwa a ontimi nsa mfa e kamo ma bi o
1: ti apentendi no
0: obetena se
1: okay all right do wa si mi che onyumire yo mu amu studio nyina
0: e je osu
1: me ye lieutenant kind of retired Amos Akwa or say or yeah na say ni position ni mu odupa say wa ba na ho meje mu o say mri bia asani me beba su bia na na e na reho pa say atorenche mbi say eto yen say oman na ni nyina agina Ghana for Yesu ene ya man so o say e de ye won wa say ya mamre ni amane ya to ni nyina atwene ana na yakofa
2: ye buru ni die
0: ampa
2: ena ye die die boye bra
0: ampa
2: ase se mabunu no asese mo adwene ene o makoma mfiri o mo ne ye no ho de a ene die hu kura de
0: nya
2: hu yi ase ne hu se obi e to bola no de gu ba bi basa wo ye wadwene se ko kanso ana se nipa no to bola gu ba bi basa no na ono asen edi watem ti we ni wiase a yetimu no ene no nti e kenor de a o de e ba ye no ase oda ase se ono so wetimi achre na adwene
0: oh
2: nti can retire he was acquire the order
0: ade ba akwo so a e ma adan egbugu ye nso ti ni ye pa engineers ni ade munti ye me ye be kai a kanino a me yankasa mi nyini no ba bia me beto me nana na me papa mu no na omo e de cement e si dan a blocks
2: okay
0: na cement one bag no mdi twa mako mako 12
2: oh okay
0: do mi enu wa wutie me no wo yo bia wo ye okaya de a cement one bag bia no ye shaase ye no ye di twa 12 e de di musa na fe de minim de wo de hyehye ne baa ye fro ene be du 30 ene bi di twa 60 akosi 80 se a e china for machines ne baa ye no e bi no mutime de cement one bag e fra nwea e di twa 80 e san se machine no ye very strong na the omo defra quarry das no aye ebo ayayam ne de no omo etwa ne da ho na wo a omo miam machine is very strong na ewo ne da ho a unim say dendenden sa blocks no it is a rubber ti eni ye pa the quarry das ne de no me say obi adwuma wo na emom say ewo na wo the chef form say bia wo ye foundation e bia wo the toso no de a unni how na wo the chef form a mfie kakra bi na I cement na ho den no krenka na ho den afri mu eti abasa ebu a ejuri we say won say di enti na ye nananu mu si net dan ti bi 120 years na emu ye na wo a wo si ene ye sabre ni na ye beji me bre ene ne di ye ni ate ni di aba wako school mfi di aba engineers aba na abrosan fresh na egugu ye so ebi ye mesin akronfo a omu wiya materials
2: okay
0: iron rod no oje 5mm no akwa talk to a wo dane wo ho ade ese wo de hye mu 4 no adane ne nche mu no wo de ahye mu 3
2: so mani do bi e bad man o
0: eti krono na ye bo no na ekum ye no yes
2: yeah I say hold up
0: ay engineers so amu ye kwan ontie me eh abrante mu no me nye engineer o
2: okay
0: but we say ho say obi ye kwan gata na wo ye no why any size the same measurement free ha ko siko fo dia benkum so the same size ensuo ho ensuo ni ho size ba ko pe no ye de ko
2: okay
0: ensuo no betimi afam ensu dodo no betimi afam ra ko ntwi mfa so ana na gata bi wa wudu wa busa wo ntia hey obi adwa ye ensuo na afam kura nka size we no be na ensu mi ka sai ho ye ensuo ti
2: o ba so ba ba ka
0: da bia me ka me se japan for me tem onso amen so de omo ti support so enso betimi ato enso onyiri enso na ayetene ni fefefefefefe uwe mo hun ase ya samenti mu nyina omo ye ni party say ya enti enti nja se mfiri ba bi emprane na da bia ye ti adankra ya mo owuo na ye boye nsam na ye bo mpa ye wenyam pa igbo asem mpa ye woni mre edu mre bia se ya ye nyuma papa ye ti ti akwan ye obi to asase ye no an se lord kwan dem no an se wo kwa no akwo gina ba bi no ageji ba bi amaw fa ha meton ha amaw fa ha o de ne sa akere wo e kwan ni ho o to asase ne ma so benya kwan se onya kwan obi anka ne hwee to obi akoton langard ne wako twa kwan ba bi amaw obi o si sina najo misre ya ansha se em firi ba bi a o ma no da chen enye fe misre mo de bi amaw me nko sisi adan wi ne yakobubu na koye hwebuada da bia na yebudan edu nsuto bre bia June July na yebudan yewia enko ba bia yemprane oman no yenyai amanyosem politics MPP NDC 11 na yemprane oman no ye jase mfiri ba bi
2: ya semo okay dog number ni bi e bia na afi no bi so
0: yo number obetime de message na fa so no ye 0243 510062 0243 510062. Ejo temuno na anu me be ka kire wo se ohiani wa moboro ni bi aba maso ye e de na hi asem abetu manim
2: okay
0: o bie sports
1: Okay.
0: O charge phones o ho. Na obeko bia no. Na yewia ni phones.
1: Oh.
0: Ana wode ba manim. Am omo asi bibi ni ba bi no. Wode na sem ne bedan me no na me ye ho adwuma ma no.
1: That's right.
0: Adwuma da ye twa mu ya ne na wotwe. Ye adwuma no. Ya kwachi nipa no.
1: Wow.
0: Oko bu da na ni ko wura mu no. Wentimi ampie. Bon sabe nya me no nya. Abrante ya no number no phone so come ebre me yekwan ya ye be frɛ no ana se wo be frɛ
1: I say bribi tumi bribi
0: bribi tum bribi
1: bribi tum bribi
0: na omo asem no wo police station nti omo bi sa no no na che se woni de wo ye
1: dabi
0: wo dan no wo padlock na wo ho no wo akoda no wo bebu ani
1: ah
0: wo bu ani a na wa san dia lucky nti wo ba wo hu si abu ani nti wo so wo pon wo store no a na wo de wo padlock no kasi mu a ono ba na wa twen
1: Mm.
0: I just will be. This one or two banana, your lucky pepper, and others of one as him. No will be at all. No room. Uber Connor near Menuho. San Oye, and a yard branty and a buyer, and I'm say there be. Bibi or baby and party, and you said you may my branty.
1: Okay.
0: And I hear you, Mano, Edimano.
1: Wow.
0: I ain't it, Yammy, I do my dasene.
1: Obekasa.
0: I ever my wakasa, and the MCB and I your brain are my acquaintance.
1: Okay. Oran, you ride a year of fully. Some more tea, my dear.
0: You are
1: my town. Said your canon, Yajo,
0: for Santa National School. Every one I am, my man, who ran over you for it.
1: All right. No, I was in Musa, sir. Now, a band is saying, I'll turn chin be bar. Yami, one on a din chin and quire a default. And I saw for Yana, and I knew you be an
0: ambassador. I give you a while. Who young commission stand away who? When young couple was seven, I watch you at all, and I send him commission.
1: Okay.
0: Bambo, yes, and I are, sir. Onyankopon ensu June July bi ene ensu nto.
1: Okre.
0: Enti ensu to bredu. Na wasi dan asi ensu bonkamu ani ensu ani waso a. Se ensu no be yira fa wa wankasa wonim ansa na ensu ne ba beto. Enti wo nya so obi be hye wonkom. Oti ase e.
1: Pa dog.
0: Aha. Se wo ye bone ya wonim wo ya de na ade ne ya de papa wonim.
1: Okay.
0: Enti wo nya so obi be hye wonkom ansa na wonu. Se wo ye se se ye mai a ye gya wo mu a. Ya mo ma ba ye ntene wo mu ya wo mu ye de wo mu pay ah on social media no mu di mpanimfo atam bokro no ye ene abrante bi oba me nchen e di na asem abeto mani me no so abrante mo me kan e ho asem ba be pie wa
1: okay
0: o to ade wo social media ena me mo choba kese pa ogana ha nti o mo ye delivery ni bi nti o de wo mu di ena se aye nti me fa ne se menim se akresi ho na me to aduane na me ye order no abre meduane 200 cedis afia de me sene to ayina mawa na wodi code ni mawa wo ye code no through transaction na wo ye no na wo sika e wo phone so nyina no watwe owie no frere ya wadum phone no nti saa edin no ayensa beka no me ye hwehwe mu na me hu se eh nipa no a eno so beti ho asem wa ha yes edu ba bi a fa manya me ne nyehwe no edu ba bi e yehwe
1: ah
0: edu ba bi abapa yehwe yes me si abranti e be ma e de na ba aha afide ya so na ohene no a ofa ye papa asase no ah ye papa ya o kan news wa hai obiri ye bo a e de ne case ne ba ye no
1: no kre
0: ohene na nkasa me ma bibi tumi no no ono a frɛ se o me form asase sɛ mo kai sa case no
1: e form ye hye a
0: ko tre ba fo soro
1: ko tre ba fo soro
0: obi so na yama na kada ye mu no sɛ wo kae sɛ papa baako nso so a ɔbɛyɛ n'adwuma a na obi wiawia na fuo mu bɔɔdeɛ ne ade a sɛ na deɛ ɔde afuo na gya no na ne wie a ɛhwɛ deɛ ɔkɔ wie a bɔɔdeɛ ne abɛ a ne kokromo titi yɛ ade kyeeɛ a ne kokromo ti baako teeɛ ɔkɔ hospital so ɔkɔmia a ɔhwɛ deɛ ɛnyɛ yie no a ɔhwɛ deɛ ɔno abɛka no korɛ mo kae sa case no
1: paa dog
0: nti media me se afe 2026 no daka ɛnyɛ hwee ɛnyɛ hwee bibi bɛyɛ hwee sɛ yɛde wasɛ mo brɛ me na me hwɛ sɛ wayɛ mumuyɛ a
1: mɛdrɛ wo
0: mɛma ɔhu sɛ nsuo tumi dum gya a ɛmframa nso tumi wi nsuo ɛfɔm yɛ hyia kotrɛ bɛfo soro adwuma bi wɔ hɔ a kane na mempɛ sɛ mɛyɛ but amumuyɛ ne dɔso amumuyɛ ne dɔso
1: dɔ arendia
0: nipa ayɛ ahopɛfoɔ sika ni brɛ
1: yadwene
0: yɛyɛ sɛ wonya sika a wawie
1: saa system na
0: ɛnti system no akɔ yɛ sɛ obi yɛ sikani a ana to wo sika ye hwe ba bia onya sika ne free so obo okro no so ye den na ensori mu no no ye de ni e si e manu position akese e manu pani ni bia akonwa na ato a ye sisikani metra so enti se obetwa ni pati kura na ya friend wo hene
2: we be se uska uni mnyanza nganiska
0: ensa system bi so beto manim eno zo abrante mo no ho asem beba
1: okay
0: ye chase ye sa obeto asase ama obi na wasa akoto ama nipa foforo no anka sa mre no tun a ube jai
2: today ani ni page was asim so kra
0: ni page was asim so
1: a de ndia
0: na mabrante e ba ko no a omuto na asase no a ko omu ko grade asase no
1: okay
0: oguso ti asase no so besi ne isiranka otunfo nyankopon yes bibi omu di grade ani be ko so omu ko grade bi anya adwuma ada se you know a driver no be ka se ontimi grade asase no so ana se machine ne be sey no mata mama de de ko omo move free asase ne so a edu asase foforo bia so ye adwuma omo de si asase ne so anya adwuma be si ne
1: me
0: ye adwuma wo ho one day
1: okay
0: yes abrante na fred ya dance be mprenua aha
1: okay dog wasi mi musa se se mi ye obi ameda busuam na mabra bo se efata na se busuani bi kodi bone na minimum hwe ni obodu ya metume wu ana
0: yes bisa wo se ebejina dua obebon so we busa anwo se se me mikoye nhira na ye hira me ne mifiefo a ebi beka se me ba no ebi beka wa na se bi nkam
1: o bi beka wo
0: aha se de papa te ne sa na bonete e nti na bible so mu nhira ma mu no me nti abrante mu no se si ya meti we na me se wo ne wo fiefo wo ma me wo papa wo nua no mu nyina wo tumfo onyankopon nhira mu onye mu akoma so ade ma mu na ensi mu ye oma mu nyinjira ho ade wo mu am dan kwa ho ade wo mu oma mu ntim fifire ehunu da na de mu bre so fifire mu srade no mu bedi bia me da da I want to atoa so nyina
1: amen
0: ebe ye adwuma na enye adwuma
1: ebe ye adwuma
0: na ye jesus amen
1: amen
0: sa na me dome won so abe den
1: ebe
0: ye adwuma
1: okay
0: se obakofo ne kum so no ma mansa chewe
2: rekre na
0: me meka wa fidie so sa abusian ku obi ba me ha ma me no kwaji sikaduru a na otwa akoko ene aponche de ma ade no na otwe bia na otontema menka ho asem wa ha
2: wa campaign
0: ah ma me ne be ye o de form up a wo wu ye ne na dan e osisi ye mu ejapade nyina no se ne ma no e da dan no mu a na
2: bibi hu na o
0: bibi hu na hu na mu na yare e dam etwere ne ade entity o mu e na mba ma ye ye ho ade ma o mu adentina maame no ne kwaje ni sikaduro aden na ne mane ne nananom ntimi ntena fie ho omuton so ayento se obi beto fie no bi na se okotena mu a adekro na na waje mu o se mpe bi o ebi dwane ja o mu sika o ma ebi ni utua part payment obi wa mba no wa ye payment plan first second third otimi tuam pere no to wadwane ja ho obi ntimi ntena fie no abrante mu no ma kire o fie ni bi se fie wei kese won kra ho be mu se obi e betuma tremu da e fi se me kire won wo se ni pa tremu da
2: ba ko kra
0: na e fie no enye fi papa
2: kama kama kama ba bi so won so ye location ni ye
0: be bi e fie ni si aden ti ne nipa ntimi tremu bi bi wo ba bi wate
1: e ti na ye se do se we no na se sika ni fie na se opese obo bra ti fifiri nya za
0: sa na nyankopɔ kan wo se wo be sam fifiri nsa na wadidi
2: te sa na ko fa ba bi a wo wachi no be fie me ba sa
0: yes
2: no mo ka obra mo mo no
0: o mo ma to tan we chi be tan ya me sa a kire o ba bibi o ma me bi obo obra pa no ja ni ma ene na chi se nka ma me no e di na ni be hwe na chi se asama do o man pa
2: ko be dia re ho
0: o be ne kra be dia re ho na chi e tan
2: na ni ana o mu nim die ba ko si awie ye na na suman na okwa gina nkyre na chi wade
0: ya na na se owu nti obenye de when we say wo kwa gi tumi a die wo ko sesi ade wani tu ya na die wo akyre die wo nim o
1: okay
0: enne die ye hu se enra ya abakwasem
1: no correct
0: enne ne ya akye die na wo kyna die eye intersem ti obi anim wo kyna nti odu ye fo no kra wo ko no ho no nim wo kyna
1: no correct akre
0: onyankopon se mo besan fifire na mo didi oyo wa ade na e kasa na wo se da bibi de min sam fifire me kum nipa me ye me fa kwantia se kwantia ye musu
1: all right dog I say e be na niji so be shia o paisan so nim se unim niama pa so unim bibi njo weba wonchen
0: yeda na se
1: Theophilus era gov siri ɛyɛ tema
0: nyamehyira no mede papa mu no mede me nomba ne bɛto bia wode fa nomba na na yɛdi nkɔmmɔ 0243510062 0243510062 Dr. Ananebo Amani ahai asɛmpa 94.7 dwumadiɛ no yɛ obi nim a obi kyerɛ
1: dɔ saa mede meɛ sɛ sɛ ɔmfa peter wotie dwumadiɛ
0: nopayɛnda nase yɛ papa peter adomako japan nagoya
1: Okay.
0: Was it? Wamadi and Yasaka.
1: Amen. Amen.
0: Saka.
1: Oh, Mesaka, Rob, Mesaka. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes,
0: yes, yes,
1: yes, yes, yes,
0: yes,
1: yes, yes,
0: yes,
1: I can't talk about it.
0: Se onyankopon wa nya fe no obebo biribi
1: okay
0: na ya ka se urade beye waye bibia dadanti bibia som nipa bia waye
1: okay.
0: Sisi ya yeti hwe obitimi kosi dai wo pum etrem obitimi ye tren kwan de tupum etrem epum o tren kwan na nam pum e dan efie epum otimi tren na wo asase we su kakrakai gana kakrakai nipa ntimi mprane enya ba bi ntra na bible se okwadwofo kontate anchen hwe na kwan ne hunu nyansa sasem no metimi tena se dwen ya efi na no e ya wo e juada na atore njemisi ya na me busa me ho se enso to a sa bere ye enso totoi wo na ma hu ntatia
1: no
0: enso ntatia wa asase so wo ma dwane akoshe ba bia pa dwane de asie enso eto nyina bi mfa ntatia e pesi ya no ma pie ada na ensu asa de no sentatia timi de no sie e ma enso to ete a wonwa ensuo ne tia opie e pa abon din tatia busa ho se nti asase ne fan ne tatia ne kwese eh ai ni pa ntimi nkwese we ni pe wu
1: e serious o
0: nti o se o kwadwofo ye ka kwadwofo a nye de ogyina awia mu paibo e na kye se o yensi yefo ye mu bebre kwadwro wa adwene mu ye school na ye kono ye mfa nye hwe if you say yetimi kwa wie school ko wie university si yenye adwuma nye na china ni ba kete kete kete etimi ye adwuma ebeton ma Ghana ni china ni ba o 10 years ade obeye abeton ma ono won bedwiri won
1: bedwiri
0: kane no ne anwene kenten eton de madwa de fo ma ne ade ye basket ahodo na china fo de omnim de de plastic ebe condemn ni nyina na ye hu se no no ye be kra ne ntentam ne eja ye kenten yo no ndi o ma na nyure kenten nyina adwuma guye ndi ade ne di ntimi nye bie
1: okay dog o si di no be ya obenye ni panim adom essence so ye papa ne ni pa de bone e chia ne ka
0: onya kwan ya omra eh na wotwe ya ye si mu ne na wotwe ba ko no adanse e bibiri na ohia se unni favor oba ebedwira wo
1: okay okay na, dog any answer na me so say dog na o wa sorry ana wa ti sorry a sorry
0: wo de ye ka sorry de na o frena sorry se
1: chia dem mu asem na o ka se bia wa wa sorry
0: ye obi wo ho nti wo de oba e be di hun komo
1: pa
0: na emwa bia ohia no ye tumi aboa wo
1: okre
0: ai
1: okre
0: oba e be boa wo na enipa bia se wo hu se favor ni ho na promise and fail setback ni ade ba wa kwa mu a dwura wo
1: okay
0: Kristo ni papa bia o dwura no ho o dwura ne ma chose me se mo mpae da mo mre ho Jeremiah 6:16 mun ko gina kwa so na mo hwe na mo misa tete atempo no de kwa mpa ne wo na mo mfa so no mo nya home ama mo kra se nyankopon onim de mu no onim se enipa esese ye home ti wo kra pa se home a ye okwan bia ye fa so nya ho den nka obeka sa mfa ho den nya adwuma na ma home
1: that say ye die ne nya ho den
0: bi nya ho den
1: you need to be connected
0: yes
1: nipa bi na be connect to na so mu no
0: nipa bi be boa wo kwan bi so na enipa be boa wo no so so no du ba bi a wan kasa wo de wo be ye
1: no kra
0: ye boa wo se den na wan mo boa wo ho so a wo ntimi nya ye
1: no kra
0: enti de di kan no wo bedwra wo ho na wa yensi yefo yemfa ne se wo hoyi wo ka se unya ka wo de beye adwuma e de na bra Peter kan e
1: o ka se so babo ame
0: na wa bia atobia bra
1: no kre
0: na che se wasua
1: no kre
0: na unsua unya un prepare bibia wo wo ka chire ye metam dade en tutri so tu bo ka chira na ye den
1: yeswa
0: wo mo enso so we nkura na nkanye ka na obetwi o
1: nokre
0: na wo wako wo school se wo baba ye chirechire ni
1: nokre
0: ama wako akoye wo licensure
1: nokre
0: me mo mu de se Ghana education panimfo ne bi tie mi a abrante mo no akresi de ka me nko ama dwene a se mo mposi obi a abrante de mposi ne mame
1: na ne ha wo ne so
0: e binya wo ha wo ne so nimdi a nya media ma ade chire hu nimdi a wo no se wo de koye adwuma wo fra me a me tie be me kraya what you say?
1: What you say?
0: If you say new beer, ne was hard. The children entity na wo wo no. Wo entity ya wo ni bi na ese mabunu aye baninya.
1: Okay.
0: Enti wo nipa te se mo na ese mo kirade. Wo be hwa na anu nsuo ni fa nkrofo no. Wo mo e wo entity ya wa to renche mbrem aboafo no bebre no. Wo si nsuo no ma na ono amu nsuo ni de na ikọ. Na ono a wo ni entity no etimi wura nsuo mu koyi wo mo nsuo fa wo. Dum ja nsuo so du wa bi etimi yesa.
1: Ti
0: ade na sanfo no ye fo madwuma.
1: Ani wo bia
0: eti wo se die me hye nkom na nipa bi ti sacre si die me sra mo mo post no mame
1: amen amen amen amen dog amen amen o si dog be da wase pa ne sa nsema o dia bayi no kre wa ma me ho adwiri mi papa papa papa na ebra ye ka ga na nsensem na me pese mbusa nse wo mo nso a o mo be hwe se e di bibia beto ye akwan na ha we nya se e plan committee fo no so no e di ne yon so ye ka form ho any town council for no sono as I say I'm sure ma sankrofon so dwumadie no ye show mo brane na mo timi di dwumadie